0: 为平安。
1: Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama.
0: 感谢主，我们可以聚集在一起。
1: Nah, hari ini kita masuk ke bulan Agustus 2026.
0: 今天我们进入2026年8月份。
1: Bulan yang istimewa bagi gereja kita, gereja Stadion.
0: 对我们来说是一个很特别的月份。
1: Karena inilah bulan Thanksgiving, bulan ucapan syukur menyambut hari ulang tahun gereja kita.
0: 因为这个月就是我们感恩之月。
1: Untuk memulai bulan Thanksgiving ini, kita akan merenungkan tema Gratitude in Every Circumstances, bersyukur dalam segala keadaan.
0: 所以我们今天要思想的主题就是凡事谢恩。
1: Yang akan kita renungkan bersama melalui satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
0: 就是我们要思想的话语是从帖撒罗尼迦前书五章十六节。
1: Saya akan membaca terlebih dahulu terjemahan bahasa Indonesia, baru setelah itu Pak Amin akan bacakan terjemahan Mandarinnya.
0: 我首先用英文，后来接着采用中文。
1: 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
0: 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。
1: Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.

0: Saudara bicara soal ucapan syukur, ini adalah hal yang sangat erat dengan kebudayaan Tionghoa.
1: 这是跟我们中国文化是有连紧的关系.
0: Sejak zaman leluhur bangsa kita adalah masyarakat agraris yang sangat menghargai musim.
1: 所以从以前我们是农业社会的话，很重视季节.
0: Ketika panen raya tiba, diadakan perayaan syukur yang meriah.
1: 当我们收割的时候到齐了，我们就是庆祝，有大声的庆祝.
0: Ketika orang tua berulang tahun, anak cucu berkumpul memberikan hormat, menyajikan mie panjang umur dan mengucapkan terima kasih.
1: 当就是老人家寿辰的时候，我们也是要献祭谢恩.
0: Dan di dalam budaya kita ada pepatah terkenal, Yin Sui Su Yuan, ketika engkau minum air, ingatlah pada sumber mata airnya.
1: 我们有一句话就是叫做饮水思源.
0: Nah, maka dari itu saudara mengetahui cara berterima kasih ketika menerima kebaikan adalah bagian dari moralitas dan adab yang diajarkan sejak kita kecil.
1: 就是我们从小就是一直被教导的要接受一切的好意，那是我们中国的文化.
0: Namun saudara, hari ini nats Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
1: 所以我们今天的 经文的话从帖撒罗尼迦前书第五章
0: membawa kita kepada standar ucapan syukur yang jauh lebih dalam daripada sekadar tradisi budaya.
1: 所以带领我们要进入更广更深的一个感谢超过我们的文化.
0: Karena firman Tuhan tidak hanya berkata bersyukurlah ketika panen melimpah.
1: 所以上帝的话不只是说让我们收割丰收的收割我们要感谢.
0: Atau bersyukurlah ketika bisnis lancar.
1: 或者我们的生意很顺利的话，我们要感谢.
0: Namun Paulus menulis dalam segala hal.
1: 但是要反思谢恩.
0: Tapi di sini akhirnya timbul sebuah pertanyaan.
1: 但有一个问题了，出现一个问题.
0: Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur ketika cangkir kehidupan kita justru berisi kepahitan?
1: 如果我们的生活生命都充满苦悲的话，我们如何感谢呢？
0: Nah, saudara, ternyata budaya kita sudah lama bergumul dengan pertanyaan ini. Dan menawarkan dua jalan keluar. Jalan pertama, ming, nasib. Kita mengenal ungkapan ting tian yo ming. Pasrah pada kehendak langit, menerima nasib apa adanya.
1: 就是我们只能接受我们的命运.
0: Ada juga ungkapan ming kai ru ce.
1: 就是命该如此.
0: Memang sudah begini nasibnya.
1: 就是我们的命就是这样啊，改不了啊.
0: Nah, cara pandang ini mengajarkan hidup diatur oleh kekuatan kosmis yang besar. Dan tidak bisa diganggu gugat entah itu tian langit atau garis nasib yang sudah tertulis sejak lahir.
1: 就是我们一切的，我们所有的生命就是天已经注定了，无法改变了。
0: Sikap menerimanya terdengar bijak, tenang, penuh kearifan, saudara.
1: 所以看起来，听起来是很有智慧。
0: Tapi perhatikanlah baik-baik, kekuatan yang kita pasrahi ini adalah kekuatan yang bisu dan tidak berwajah.
1: 但是我们所教托的这个全能这个力量的话是陌生的无声的。
0: Ia tidak mengenal kita, tidak mengasihi kita, dan tidak bisa pernah bisa diajak bicara.
1: 就是他从来不认识我们，无法跟我们沟通，也是我们无法向他说什么。
0: Karena ia tidak berpribadi.
1: 因为他没有一个本性.
0: Kita hanya bisa tunduk kepadanya, tapi tidak pernah bisa benar-benar bersandar kepadanya.
1: 我们只能向他低头，无法依靠他。
0: Maka syukur yang lahir dari sini hanyalah kepasrahan yang dingin, bukan sukacita yang hangat.
1: 所以所产生的一个接受的话是完全交托，只能无法做什么。
0: Kemudian jalan kedua, menjaga kata-kata kita, terutama menghindari cihui, pantang.
1: 就是第二点的话，就是要避免这个忌讳，就是要保持我们所说的话。
0: Nah, kita diajarkan sejak kecil jangan sebut hal buruk, jangan mengeluh supaya rezeki tidak lari dan hal buruk tidak sungguh terjadi.
1: 就是从小我们被教导不要一直发怨言，不要一直说不好的事情。
0: Nah, menjaga ucapan tetap positif ini kedengarannya bijaksana, saudara.
1: 这是要为这一个正面的说法看起来是很有智慧的。
0: Tapi ini sebenarnya hanya menutup mata terhadap luka yang nyata, bukan menyembuhkannya.
1: 其实我们只有闭着眼睛，就是对我们的伤口不是解决到一个方案。
0: Rasa sakit yang tidak boleh diucapkan tidak hilang, ia hanya terkubur dan cepat atau lambat akan muncul dengan cara lain.
1: 就是我们过去的这个伤痕的话，上痛的话，就是把它埋葬下来，早晚的话都会出现。
0: Entah lewat kepahitan, entah lewat tubuh yang jatuh sakit.
1: 就是或可能会经过我们的病痛或者艰苦的生活，它都会出现。
0: Nah, saudara, dua jalan budaya kita ini punya masalah yang sama.
1: 就是这个两种的出路，文化的出路有同样的一个问题。
0: Keduanya mencoba mengelola penderitaan tanpa pernah benar-benar bertemu dengan pribadi yang mengasihi kita di tengah penderitaan itu.
1: 就是我们在痛苦管理这个痛苦之中，我们无法见到这个神这个宇宙的一个能力，伟大的能力。
0: Satu bersandar pada kekuatan yang bisu.
1: 就是无声的一个能力。
0: Satu lagi bersandar pada kata-kata yang dijaga dengan rapi.
1: 就是没办法说一句话的一个能力。
0: Tapi sekali lagi keduanya tidak punya pribadi untuk kita bisa bersandar.
1: 但这个两种的出路，这个能力的话，我们无法依靠的。
0: Nah, disinilah ayat kita hari ini menawarkan sesuatu yang sungguh berbeda, saudara.
1: 所以今天我们要提供的是完全不同的。
0: Perhatikan kata kunci di ayat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal.
1: 就是我们今天这是关键的词，就是反思谢恩，无论什么状况。
0: Bukan untuk segala hal.
1: 不是为了一切事情。
0: Nah, karena kalau Paulus menulis untuk, artinya kita disuruh berterima kasih atas setiap penderitaan.
1: 就是如果我们是为了事情，我们因为受苦要感谢。
0: Seolah penyakit dan kehilangan itu adalah hal baik seperti cihue yang menutup mata terhadap luka.
1: Oh, 就是这些不好的事情，好像是变成好的事情，好像我们机会不能发愿，说不好，做不好的事情。
0: Nah, ini bukan iman, saudara, tapi ini penyangkalan.
1: 这不是信心，而是否定。
0: Nah, tapi Paulus menulis kata dalam.
1: 但是保罗写的是反思。
0: Artinya di tengah keadaan apapun, baik atau buruk, kita tetap punya alasan untuk bersyukur.
1: 所以无论在好还是坏的状况，我们有感谢的理由。
0: Sebab alasan itu tidak bergantung pada keadaan dan tidak bergantung pada nasib yang bisu.
1: 所以这个理由并不靠着这个原因，也不靠着这个状况。
0: Sekarang mari kita perhatikan frasa berikutnya dari nasihat Paulus ini.
1: 所以我们记住下一个词保罗所说的。
0: Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
1: 就是神，这些都是耶稣基督里神的旨意。
0: Disinilah bedanya, saudara.
1: 这就是完全不同的。
0: Kita tidak menyuruh kita pasrah kepada tian yang bisu dan tidak berwajah.
1: 就是圣经没有叫我们交托于这个天无声的天。
0: Tapi Alkitab memperkenalkan kita kepada Kristus Yesus.
1: Dan 圣经带领我们认识主耶稣。
0: Allah yang berwajah, yang berbicara, yang mengenal nama kita satu persatu.
1: 就是他有脸，他有能力跟我们说话，他认识我们每个人。
0: Yang datang ke dunia ini, yang mati dan bangkit demi kita secara pribadi.
1: 就是他自己亲自来到这个世上，为我们受死，也是为我们复活。
0: Nah, ini juga bukan Ming yang tidak bisa diajak bicara.
1: 这不是无法跟他沟通的一个Ming.
0: Ini adalah pribadi yang sudah membuktikan dirinya layak dipercaya sampai rela mati bagi kita.
1: 这个已经证明出来，他一个真的可以靠得住的一个人。
0: Nah, saudara, sekarang mari kita kembali kepada pepatah Yin Sui Si Yuan.
1: 所以我们要回到这个Yin Sui Si Yuan.
0: Apa yang menjadi sumber air kita, saudara?
1: Jadi,我们是成为我们的泉源是什么呢？
0: Kalau keadaan yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan sulit untuk mengucap syukur.
1: 如果是这个泉源是我们四周围的环境，我们就很难感谢。
0: Tapi bagi kita orang percaya, Paulus berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
1: 所以因为我们算为信主的人，这就是我们在主耶稣神在基督耶稣里向你们所定的旨意。
0: Sumber air ucapan syukur kita bukanlah kesehatan, kekayaan atau reputasi duniawi, saudara.
1: 所以我们的泉源不是我们世界的名望，不是我们世界的成功。
0: Sumber air kita adalah Kristus yang tidak pernah berubah.
1: 就是我们的泉源就是基督，从来不改变的基督。
0: Saudara, mari renungkan apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita.
1: 所以我们思想基督已经为我们做什么。
0: Ketika kita hidup di dalam dosa dan terpisah dari Allah, Kristus rela mengosongkan dirinya.
1: 所以当我们还没认识他，离开他，活在最终，神已经倒空虚空自己。
0: Kemudian di atas kayu salib, Kristus meminum cangkir yang pahit, yang paling mengerikan demi menanggung hukuman kita.
1: 所以他在十字架时喝我们，他喝很苦的杯，他喝。 苦杯的话是我们的罪恶是多么严重的。
0: Kemudian melalui kebangkitannya, dia memberikan kita jaminan keselamatan dan hidup kekal yang tidak bisa dicuri oleh apapun.
1: 所以他借着他的复活的话，是给我们一个复活的一个权利，还有永生的权利，从来没有一个人可以夺取。
0: Saudara, jika mata kita hanya tertuju pada keadaan dunia yang berubah-ubah bagaikan cuaca yang tidak menentu, hati kita akan selalu cemas.
1: 如果我们的信心，我们的感谢是基于我们世界的改变，就是好像气候一直改变。
0: Tapi ketika kita menatap kayu salib dan mengingat seyen sumber air kita dalam Kristus, kita sadar.
1: 所以当我们定睛十字架的话，主耶稣是我们的泉源，我们醒悟到。
0: Berkat terbesar dalam hidup kita yaitu keselamatan dan penyertaan Allah sudah aman tersimpan di surga.
1: 所以我们已经拥有，我们已经保留在天上，就是最大的祝福，那就是什么？就是救恩。
0: Itulah sebabnya sebagai seorang Kristen kita sanggup mengucap syukur di dalam segala keadaan.
1: 所以我们成为基督徒的话，无论什么情况，我们都有能力凡事谢恩。
0: Sudah mungkin keadaan kita boleh hancur.
1: 有可能我们的生活会乱了，tapi
0: hubungan kita dengan Kristus tidak pernah hancur.
1: 但我们与神的关系从来没有混乱过。
0: Dan saudara, bagian terakhir di khotbah ini adalah mengucap syukur bukanlah sebuah emosi spontan yang ditunggu sampai dia muncul sendiri.
1: 所以这个感谢的话不是一刹那可以暴露出来的一个情绪。
0: Tapi mengucap syukur adalah sebuah latihan dan gaya hidup yang harus diulang terus-menerus.
1: 所以这个感谢的话是一种生活方式，就是不断的重复的代做。
0: Nah, bagaimana caranya kita bisa melatih disiplin untuk mengucap syukur?
1: 我们如何可以很殷勤的感谢呢？
0: Setidaknya ada tiga langkah praktis yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara.
1: 有三个就是很简单，在我们生活的一个步骤，我们可以做的。
0: Yang pertama, ubah keluhan menjadi doa penghormatan.
1: 就是我们把抱怨的话改为敬畏的祷告。
0: Nah, saudara, ketika masalah mendadak terjadi, entah itu kerugian usaha, mungkin di jalan macet gitu ya, atau ada gesekan di dalam keluarga.
1: 如果突然间冒出来一个事情，比方说在路上堵车发生不好的事情，或是我们做生意不顺利。
0: Reaksi pertama, mulut kita biasanya mengeluh.
1: 就是我们第一个反应的话，我们的嘴巴、我们的口都会发怨言。
0: Tapi mulai hari ini, cobalah mengambil jeda, saudara.
1: 所以从今天开始，我们要拉出，我们要有一段时间。
0: Nah, ketika masalah mendadak terjadi, coba tarik nafas dalam-dalam, lalu katakan ini dalam hati.
1: 所以我们要呼吸，后来就是在我们内心说。
0: Tuhan Yesus, situasi ini sangat tidak enak dan saya tidak paham mengapa ini terjadi.
1: 主耶稣，这个事情很不舒服，我不知道为什么会发生。
0: Namun saya percaya Engkau Allah yang baik.
1: 但我相信你是一个好的良善的神。
0: Engkau memegang kendali atas hidupku.
1: 你是掌控我的生活。
0: Maka dari itu aku mempercayakan hidupku kepadamu.
1: 所以我把我的生命，我从这一点，我们可以学习，从抱怨改成一个感谢。
0: Lalu yang kedua, praktikkanlah di dalam kehidupan kita mencatat atau mengingat kebaikan Tuhan. Setiap malam sebelum tidur, saudara, luangkanlah waktu pribadi dengan Tuhan. Coba tulis atau coba ingat setidaknya tiga hal kecil yang Tuhan berikan di hari itu. Tidak perlu menunggu suatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita untuk kita bisa bersyukur, saudara. Tapi kita masih bisa makan dengan cukup. Atau mungkin kita menerima senyuman dari pasangan, dari rekan sekerja. Dari situ kita bisa mengucap syukur terhadap penyertaan Tuhan.
1: 可以感谢神一切的同在.
0: Yang ketiga, yang terakhir,
1: 第三点, 最后,
0: wariskan kesetiaan Allah kepada generasi penerus kita.
1: 我们要把这个上帝的忠心传承给下一代.
0: Nah, saudara, budaya kita sangat peduli pada warisan.
1: 所以我们的文化是很重视这个传承或者遗传.
0: Namun warisan tertinggi bagi kita bukanlah harta atau properti gitu ya, melainkan kesaksian iman.
1: 所以最大, 最高,
0: bulan Thanksgiving, hari ulang tahun ke-85 gereja stadion ini, ceritakanlah kepada keluarga kita gitu ya, bagaimana Tuhan boleh menolong keluarga kita melewati krisis-krisis di masa lalu mungkin.
1: 所以在这个我们庆祝感恩之夜的话 85周年的话 我们可以分享给我们的全家 上帝怎么带领我们在一个危机不好的事情可以度过下去.
0: Kita juga bisa ceritakan bagaimana Tuhan sudah menopang gereja ini selama 85 tahun melintasi segala zaman, saudara.
1: 所以我们可以诉说这个上帝如何带领这个教会经过不同的事情在85年当中.
0: Karena ketika generasi muda mendengar rekam jejak kesetiaan Tuhan melalui kita,
1: 当这个下一代听到这个谢恩.
0: Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
1: 亲爱的弟兄姐妹,
0: dunia mengajar kita untuk bersyukur hanya saat mendapat keberuntungan.
1: 所以世界是教导我们，当我们得福，我们就感谢.
0: Dunia mengajar kita untuk menutup rapat luka demi gengsi.
1: 就是世界是教导我们的，为了面子的话，我们可以跑开过去的一个伤痕.
0: Atau pasrah begitu saja pada nasib.
1: 还是教徒以命运命定.
0: Tetapi hari ini Yesus Kristus memanggil kita ke jalan yang jauh lebih mulia, saudara.
1: 当主耶稣今天带领我们有更荣耀的道路.
0: Di dalam Kristus kita tidak perlu lagi berpura-pura tegar dan kita tidak perlu takut pada masa depan.
1: 所以我们在基督里不需要假装好像是很坚固、很坚强，而且怕未来，懂得我们教会的旅程。
0: Ini adalah bukti bahwa Allah kita adalah

0: Allah yang setia.
1: 就是证明了上帝这一个信实的上帝。
0: Dia yang telah menuntun para leluhur iman kita adalah Allah yang sama yang sedang berjalan bersama dengan kita hari ini.
1: 就是他已经带领我们前辈的一个信心，他也是同样会带领我们的信心。
0: Maka dari itu mari kita masuk bulan ini, bulan ucapan syukur ini dengan hati yang mau dikalibrasi ulang oleh Tuhan.
1: 所以我们要进入这个感恩之夜的话，就是预备被上帝所调整。
0: Bukan lagi bertanya mengapa keadaan saya seperti ini?
1: 不是问我的状况为什么会这样呢？
0: Tapi memandang kepada Kristus dan berkata, Tuhan, terima kasih.
1: 而是要仰望神，我们要说感谢主。
0: Di dalam Engkau saya memiliki cukup alasan untuk bersyukur dalam.
1: 我们祷告。
0: Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga.
1: 我们在天上的父。
0: Allah yang maha setia dan tidak pernah berubah.
1: 你是很信实的，从来不改变的。
0: Kami mengagumi karyamu dalam sejarah penebusan dan dalam perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi.
1: 借着你的十字架的牺牲，而且我们的生活的度过的，我们来感谢你，对你敬佩。
0: Kami mau mengakui ya Tuhan, mungkin seringkali hati kami sempit.
1: 主啊，我们要承认我们的心所想的是很窄。
0: Kami mudah bersyukur saat hidup kami manis.
1: 当我们的生命是很 顺利，我们容易感谢你。
0: Namun kami mudah bersungut-sungut ketika kepahitan itu muncul.
1: 当我们遇到不如的事情，艰难的，我们就发怨言。
0: Ampunilah kami ya Tuhan.
1: 求主赦免我们。
0: Nah, hari ini bukalah hati kami untuk boleh melihat Kristus sebagai sumber air hidup kami yang sejati.
1: 求主打开我们的心，让我们可以看到基督是我们的泉源。
0: Ajarilah kami melatih hati kami agar di dalam segala keadaan, baik itu baik maupun buruk, kami tetap dapat mengucap syukur
1: kepada-Mu. Tuhan,
0: kami juga mau berdoa, peliharalah setiap keluarga di tempat ini. Berkatilah setiap usaha yang sedang mereka lakukan. Dan juga berikanlah kesehatan kepada mereka. Dan berkatilah gereja stadion yang masuki usia ke-85 tahun ini. Agar gereja ini terus boleh menjadi saksi kesetiaan-Mu dari generasi ke generasi. Terima kasih ya Tuhan.
1: 感谢你,
0: di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa.
1: 奉耶稣的名，我们复活的主，我们祷告。
0: Amin.
1: Amin.
2: 众圣徒一样宣告我们的信仰。我们齐声诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕。 由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣永生。阿门，请坐。本堂欢迎 弟兄姐妹来参加本堂的今日的崇拜会，如果有第一次来的，我们也欢迎你们，盼望今后可以继续在这里跟我们一起做礼拜。下面我们要准备我们的奉献。今天的奉献经文取自《历代志下》31章第6节。 住犹大各城的以色列人和犹大人，也将牛羊的十分之一，并分别为圣归耶和华他们神之物，就是十分取一之物，尽都送来，积成堆垒。弟兄姐妹可以按三种方式来进行奉献，可以用现款放在 奉献信封里面，然后等崇拜会结束以后，可以放在投在门口两边的奉献箱，或者通过银行转账，也可以扫二维码转账。 大家可以注意一下在座位后面的

0: 那个二维码有更新，现在有三个二维码，还有加上一个小的在右边的二维码。前面左边那三个二维码就是感恩奉献、仁爱奉献和宣教奉献。主日的奉献可以扫左边那个感恩奉献的二维码，右边那个小的是不是奉献用的，而是如果你们想了解关于本堂的信息，你们可以用谷歌扫描来扫描那个最右边小的二维码，就是座位上那个后面的那个二维码。啊，谢谢你们的奉献。现在请起立，我们要做个奉献的祷告。主啊，我们在天上的父，感谢你今天我们可以有机会来献上我们的奉献，我们感谢你所赐给我们的一切，你的祝福、你的恩典都是我们够用的。主啊，我们也感谢你这几十年来教会经历了各样的挑战，你都在这里与我们同在，感谢你丰富的供应，感谢你所赐的真理和恩典，有福的盼望。我们相信教会是按你旨意所建立的，不是靠人的力量，唯有靠着你的恩典和保守才能存到如今。感谢主，我们如此祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求的，阿门。
1: Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.